0: ye aye ye nka cry some para ne won hu yebo body na cha ye ene eye da e brother na menya sabua kwa wonya ye mu se de etibia da so akru cry onu na maye nya nkwa na yetimiti ase a yetimi kan yokata se fo ho na me di fo ojaman ewufia kuma se kwa da so sda hospital no eti fie kru pen odo fo yi mu asori de bia yi ani bebi a wudi fo ojaban ye asori bebi a wufri bebi a wo se ukọ kwa da so na be fruka e ko abua kwa so am na about obenya ka e wo ho kwa me nkomo su apon ni mu text station obenya ka anu so e ko abua kwa uduka jiti a obenya ka e ko abua kwa na ofuru bia wo se obesi kwa da so sda hospital junction kwa da so sd hospital junction ene traffic light wo sd hospital junction wo na ka ni si upa isi wo won se di faso ho a o traffic light na si a kwan ya da traffic light na si e kwan da traffic light na si e wo won se di fo no wo fa sa kwan ni fa kwan no a e ko tal nim sa ko pum etire na utra sd hospital na enim nyina wi a na wo ko na chi no ka kwan na e ko fo na chi no bo se wona ifitu kwa kakra self to kwano koka krebi busa mo ye bojo bojo wo nyina se ohwehwe ifia yeye mo asore se wo difo didi ogiaman ifia otwa foto wo mu no ufri so ana wo konya bi difo asoye ho enu difo ogiaman asoye brother biara da fo do brother no wo chema wo bie sunsum dan na oye adwuma tena se am lopa no nsia ekopem enwumre enu nsia na me hu ye bobode ne brother acheye odna be dum ye bio Olifo akwaba.
1: Adeje majoso.
0: Na pom ti sey.
1: Akwaba de na dawro ma. Ejade ya baba betru.
0: De Kristo aswasi.
1: Nokure.
0: Obesi wakwan hwa de na yehwe.
1: Nokure.
0: Ebise se edon we ye don a ye no trust efidie so.
1: Nokure.
0: Fi sha do do a me ni watan si efidie so be fie dunum.
1: Ai.
0: Ene ye chire no.
1: Ai.
0: E no trust se brother biara na ye sa don we ya.
1: Nokure. E ye mpanim bre. Onim sa.
0: Eyen penim bre.
1: Ai.
0: O sabe do biara. O pebre biye. Akokoto kono.
1: Ya mona bro.
0: Enye na bro.
1: No kure.
0: O sori ya sabre wo bom paye.
1: Ai.
0: Eno wati. O sori ya o wen.
1: Aha.
0: Ye won penim fu bebre wa wo dantem.
1: Ai sabre di. Sabre o wono se. Obia. Obia wo pebi bi no.
0: Mm.
1: Oni bra wo pe na ade.
0: Hwehwe no de akira kwa yi.
1: Ai. O wono se akoko ba ta wonu made chi o.
0: Mhm.
1: Mhm. Koko ba wonu made chee pa.
0: Mhm.
1: Enso ade a chese de yan ano a, ya no otie o maame ano.
0: To wa me bebon.
1: Amana ahunu se, ahunu se wose afade ya kwan mu ayaden.
0: Adaho.
1: Adaho. Nti ya wose oyaden. Opie. Nti mpanimfo bebrebe wo ho a. Yenim se sa bere we ye da anyaden.
0: Enyeyie.
1: Enyeyie. Wose ye sore ne ye esunsu odwuma. Nti obibia no a wo pe bibi wa ade chee no. Wo ye no wa homache birim.
0: Fria na judum ye ni do.
1: Ai, waye no ahomache brim.
0: No ye sa dia.
1: Ti sia kasa ahomache a, ahomache ye from dumienu
0: eba.
1: 12 eba. Enu ti na Bible ka wase empena no anya den.
0: Wani hia.
1: Wani hia. Enti onipa bia no opena beberebe no wodi hia. Ya dia chi a wase nka.
0: Na wani hia.
1: Empena beberebe.
0: Wani hia.
1: Na wani hia. Adia chi a wase osore ko na dwuma so no. Na wata hosa me twen kakra. Na nimra na hoso ono na wona efifre chirichiri ade ade ne ban tema homache no wo ma omo ye masom masom no masom awie dada etu ba kono ne aso de papa na akase e
0: kati konko chiri konko
1: sa da te so fati ma se
0: ye ti opa
1: ndi sabre de wa sori ya wo tie gi amanim se a ebre wo ye pani ne bre
0: baba
1: ndi sabre de me me fidi etu nyira mate susum pani ta me ye wunka etu me kwa kwa ko tie pani ni abakoma sem
0: I'm a poor senior. What done? What done? Adjo.
1: Sanity.
0: And then Adjo, na eh too much. Oh, too much.
1: And
0: you.
1: And until I say, Obi a wapena di ano pano pese ye ye no. Anadjo no, ahu macheno. E hano shusha di ne chira kwa
0: yin. Oba.
1: Uh-huh.
0: Udi a di. Di tamu muse fifi.
1: Dabi.
0: Oba dabi ni na so adi ne pi.
1: Sanity.
0: But the numre no nu nu si ano so no watu na adi no nu.
1: Dabi.
0: Be free and na jo fi don ko e ban
1: eh
0: ade agire bo sade na pie
1: sanate e ndi sane sunsum ye na dwuma
0: sane sunsum ye na dwuma
1: e ti wonu se e fiti 12 e ban no ene tumi biya nso sori ye nti tumi papa sori tumi bone sori didia wo ba fra na ma na ba be shi awo no ono na sa de chee no wo ba be ye adwuma de ama wo enu ti ni wo nipa biya no a wo ye tiasefo na wo nye tiase ewo nka wo sori ya no papa a wa sori no ye nka se wo bi hu
0: wo sori no pa no
1: wa sori ya no papa no ye nka se wo bi hu e wo se wo nya ba biya wo fra wo nya me ebesia eye ota
0: asoda no pa do
1: bia wonim sunsumade bia meka bia nimsa asem oya mekan anya ntro
0: pe bia bia
1: oni pe bia wo pesa wa brabo
0: esi wie
1: wa brabo na wudi ye no
0: osoda no pa
1: wa se wonya ba bia ye ota e wo dem ho
0: osoda ba ko butu
1: na sa ota no
0: butu ani
1: ano na wo sori ano papa won kasa obi a ho Unfa nsuo bia nkan wa no, emfa nsuo bia nhohuru wani mu no. Sabre no sunsum no da so yeden, egyina wo nkyen. Di sabre no mu na wose wo kobutu sabia no. Efra wo sunsum ne soma na sade ayeden,
0: akye.
1: Enya de ya wia eba be pie, wosane eba. Enti awia na eba be pie no, oma ne han ne nyaden.
0: Entoso.
1: Na wia ne sum no enkonkodi wachi. Etu wadie bia ya duhwam bia sabre no a wo kwa kwa frɛ wo bofo no sabre no wo sa wo di bigu apuye atoye etifi anafo na wo frɛ wo kra ne ka kyerɛ ne sɛ ompie onkoye adwuma mfama wo
0: fani pabra
1: wo konko fade ye papa emra wo adwuma nim wo konfa yedie emra wo adwuma nim wo konfa nkɔsoɔ emra wo adwuma nim ema ade akye wo pie yi wo ma han eni wanim ansa kwa na nka wo wi a wakwa kwa kwa chia wo yera kwa chia wo ma
0: na bia na yoro yesu na da
1: oh sa won ne da anyo ne na etimani bom
0: mhm wo ti wani na wo yi we
1: obi atena ni nko woni pa bia ni ho a wo mu da edu a wo mu nyina to mani bom da obi anko ne ba bia obi anko ne bra wo wo kra no e be ba wo ba benya ne wo wonim se ye kra ne ba ye ho an ye sori
0: mhm
1: wonim sa Eti abra wo kra ni nyane wo no sa bre no wo kyerɛ wo sɛ sɔre ne ozunzumade ye etu obi betima dabe 7
0: nyumre
1: abɔ wo na abɔ sinani ate edi enti ne wani ate sa bre ne nyane na wo ntimi nda wo kra na ka kyerɛ wo sɛ bibi kɔso nti ye dan sɔre ne ye bibi
0: so wa program ho ama
1: sa
0: don no
1: ana wo so aye wa adwene sɛ media me sɔre ye ye
0: na me kɔso de ani ha ne kwa bisa
1: enti ade be kyerɛ wo be wa adwene sɛ wo kɔpa bibi na wo mfefo no ma ye dan
0: fumu dada
1: fuma den dada Eti adi ya ba chene wu wa se na wu kwa pra pra wu.
0: Yes, nyan fumu suwa su ni ba dan wa tina ni yon.
1: Ah, si wa bo adi ya ye enano.
0: Mm-hmm.
1: Onu se ni pe biya no wo da sa abre na obo adi ya ni usun sumo no.
0: Ekasa.
1: Okra
0: ni piye.
1: Ekwa kwa ye jume bi. Enu tenu obi da wa sunda ye.
0: Mm-hmm.
1: Etu obi ya ni wa wa jina wa si mi jina wa me na ima sunda ye da.
0: Intensi.
1: Enu tenu da biya ya na me kan sembi wa fidye wa yusu no. Na me kasa asa mu na na kwa fan sembi bribinti se me jaka. So fat ma sie. Wo din fuo bi obeka a kire wo se me gina ha me kra. Apia firi mi mu. E ko bi a wo boa.
0: Wo gina ho no.
1: Wo kra ntimi mpia firi mu abra wo gina ho da.
0: Se ne na wo wu.
1: Sanate ye.
0: Ana wada.
1: Sanate ye. Eti wo sunsuma ye suma no ye kra no. Na de wonnim no. Wo te san sam wei. Difference na ye den.
0: Ewo
1: mu na se. So fat de mi kire ya
0: se. Se me gina ha mi anya ma me hu se.
1: Sanate ye.
0: Enje wo hu
1: no. Wo betima hu no betima te. Sunsuma wodi ye adwuma no obetima be yi ne ho adi akyere wo akyere wo sese ne se na ekwaso na wo kra de ntimi mpie mfiri wo mu wo kra wo pie firi wo mu a wo nya media nyankopon ko ne timi ka kyere ne sese aya den sa kushim etu so pie ne wo kɔ na so bo ade na nkyɛ ne sese akwa okwa wo ma biem a wo wu
0: en wo pie so na ko hu ne ma bia
1: e den kyɛ no wa
0: wasaba wo bebe hwe wo mu
1: wasaba
0: en na wo pitre na dakete so
1: na
0: wo te so
1: eno no no Isu akohunu dia den ya den.
0: E pa bi kwa ni ye pa mo no.
1: Sa, tu akohunu.
0: Bi kasa
1: wu. Wa saba na chi. Wa sa ko ba bia wo fira wa ya den.
0: Obaaye.
1: Eti kra ne honam no, ena ntibom, eya twuma. Na wa gi adie bia no wa de bere honam no.
0: Ise ko fa de pa ma.
1: Adie bia kra ne ba gi bia no wa de bere honam no.
0: Mhm.
1: Ti su akwa gi papa. Sada no wa de papa ba. Okwa gi bone a, sada no wa de bone ba.
0: Wo ni fo ne na eti fo nti ase Yesu ya die nung ko banya me na mo su di en tia en ko su se yenye kra ho adwuma yi
1: sofwe onipa biara wa hunu onipa biara wo pese sa wo nipa do ujina te sabrane ugina te sa bema ugina te sa obi asabe obedi yie no sa wantimi ehunu ba bia betutu ana mo asia ofa babo bra me sa den sika afre ni sika wunya bita ntinu tino oni pebi wo ha na bra bona ya tutobidie duo benya bia wo de bedidi ebesa de ntini se tumi bia ni we gina wachi a gina de papa de yamam na sabe oba woni bema no ye bu no ye den
0: ye
1: yatia na de owo bema no ye mu ni yatia be kunto kapre nu etu oni pa bia bi bi de na chi ya na de so be so ni mu osunsun
0: so ko bu abre wanana
1: so atia se etu on se kristo kan se bo se obi ntimi nko ho odin fuo fie nyadan
0: enkofa
1: enkofa ne niema enko fom ne niema agisa ho odin fuo no waye den
0: wachichire
1: nansa etu se ho odin fuo di machi na wo pesa wo ye me bone a obaye wo den
0: But what was
1: so? What was it?
0: On Chima.
1: It to me be a name and be a say up a passaya bonny. So who from a crass up a so yammy bonny at 2 minutes of a day?
0: Nobody.
1: Or nobody.
0: It was a worse
1: sister. It's a man of my yam to my poor gabby to me, me say. When you're a minimum, you're a machinia, me bunk with me, me fine. Baby, I did be a fire, but me should be an 1 year or gee, I want some family. When I woo yes, I did. A joke of a paddy mammy, what the papa babbro. Uko susu su wa jama mbesa mi yane bwane ya. Bwane ya wadibaya dayi.
0: Wadibaya
1: wa. Wadibaya brew. Pacho watu masie. Sani ya ma uwe nina ane ya yanu wa ya mkure mua nsani ya nyini uye menyina nsani ya ye. Etisa u unye bia ma obim obia wabene. Unyina u. Enfani ya meni ya goro.
0: Tuwa blabla.
1: Anutina wabia wa nimfwa mono. Sa wa wuna ni ba esha asie se o nyini ya. Susu mdiye biwa wabonsu wa yade.
0: Oye di
1: mano. Oye di mano. And habai bi owa watin wa kabum obetimi pan habai ba enum enan enso ensia no wa kabum na dobre 1 o'clock 1:45 me kira wo time o 1 o'clock 1:45 no wa ka kira bo fere wo nyane no no wa ka kye se sodi kodware adware na wo kodware no nya adware ne na eye bibio ba tumi no a wo fe ne se omra e me gina akwa na chi no tumi no na e babo akwa no hoban eti so obi wo no abeso ade ne be si na de a ana wadi ne baby sina na momu a odware akwa ne makwa ne duro be pepenso me ohunu safe yedie na yae dan
0: wabin
1: ya sem ya sem die we ya afa sunsum ne take over eye adwuma enti nipa bi wo wa sabe sabe sabe sabe yo sabe yo oni mu mpa yebo oni mu fasting ye badu de ne ko ba bia de obeya tum su bia badane ama wo
0: osi nipa dua na
1: nipa dua na kwa ko duro level bia
0: pepenso bia
1: wo ntimi nya ne bone Na nse sunsum ade anso ade ba ko e wo sunsum e wo ekwan ne se ya attack obi obi a wa bini bia no ya attack obi se mi kuta ade we ntimi de ade ne ba be so wa hwe da bi ya wa mra
0: ewom
1: mbran ne se ma wo bi attack wo ne tumi ne nya den
0: endan ho di
1: on sorry na won kire ne se bi ya den oh
0: mumunyo na kwose ukota
1: tabi yamfanya sa
0: wo die sa bi usabi si
1: fo etu bene sadi akwa na wuntimi mfuro banchidua
0: bubu
1: so fati asie die ntimi sa yamfani yekuta yamfan konko so obi nhwe
0: ye dwe
1: na mum edu mre boni mu a na ade na yedan
0: ne no akanya no
1: akanya no ho amu sampa enu ntimi na wo aden sadan so wura obi fie na ade ntoka kwofo no na wabo ntimi sɛ tumi ne wo fie hɔ ne nyina ayɛ den sɔre gyina na chi
0: bɔne chi dom
1: nti wo ba no ɛsɛ ne sɛ wo wayɛ wo adwene sɛ sɛ na mekɔ akɔ nti wo nya wura fie wo ade kuta wo bia na sɛ to aba yɛ empty nti wo te sɛ hwan sɔ wura obi fie sɛ wo kɔbɔ na yɛ babu wo na ade ne mguase apie sɛ ne susumade ne tie ɛtɛ me pɛ wo bia brɛ wo bi ka ntimi sɛ wo nkɔ ba bia biem
0: nanti sa
1: to fodie wa hunu hunu mprenu ka se kura ni dua no aje sa bajimi fuo sa mpani fuo mani mu a ele betia so ba kwasa kwasa betia so biem
0: ko ha me hu hwi ntimi nko ba bia biem
1: so fodie ase di sane pana wo so nko ba bi biem ni sankofo ne ya me me fra wo mo sa omomra na ye wura sunsum da na me kira wo sa nya danta ne danta danta ne dia bre wati ase apoye den
0: tua no
1: tua no obi anante abre e de na ema ne nante abre obi ana yare bi ne de ato no so Yariya na yadi atono suna biya na yantwa yadi ye. Antwa yadi ye su fiba biya fila na yade ye.
0: Eba
1: ye. Bibi na kwa kaa papa na ama papa no. Etimi eye dede. Eti adiye na kwa kaa papa na maa niye dede yama na njo. Diabete bayira huwa mua entimi ama bayira na ambono. Yanko padi na chila kwa yin. Timpanisi duyabi nyana sebe wawa yanko chaso.
0: tuase
1: etu duana se etu obi di wagyina ba bi na dwene nyina ne se nipa asemese me di yare beto no so mema ne di sika ehwe de wo hu nyina ahwe yade medene beko akogya medene beko akogya bosu medene beko akogya nsuo medene beko akogya wei obi aye obi sa na se sadie na ekoso akoso fu bi wo amana ka akira wo se fie nipa na eya wo sa abonti su ni na eya wo sa adwuma mu na eya wo sa obi na tu wo duo obi na eya wo sa wo de na ya banata medene ne gya ma media me kan haban bom medie adwuma tie be hwanya oyo oyo bi asem me hoye mpanimfu a womani abre wo pa bi bi ehuno e pani se dia wo pra dia makotoko ye mona bro enti nya fe na sabia musabia kusabia nya ndo me be ka wayere wayere bi abom ama won se jiko da bi ye fresu nsum na mana tenase wa kire ya dia yenye dia wose ya chechere ye nchechere dia wose ya san ye nsane nia wose ya de kwa nsu ehu ye mfa nko nia wose ya de kwa nkwantana nsu ye nko ye nko ya dia tumi dia chire na dia obisi anto no ye nane mana e da won so mfa na ninya den
0: won so bi hwe
1: eno ano no
0: Dynamic Joy Chapel International Coffer by Prophet Openyini or Jeremiah Susu Openyini and Mpilipili Utenikasa Ewefidiye Suno. Na nechiri kwa eye kwa adaso SDA Hospital no nechiri. Susu msemu ye kano niya odimu. Onipa wabra bunye na jina usunsu nyema weyesu. Se uye mpaibofo, se udino kware, se wankasa uposisyon huye wa sasi so. Na wuma kwa emanke kano biblingi kano huu. Se yen mo danche na fe wun baby eno na si baby a mwa wo pe mwa unya mwa baby a mwa wo se ohwe mwa wo a ho unya mwa ni na ejina se bra wa ma ho kwa se onyakopon fa meye ana mi pibiribie hu oni wo pe bibie hu no ono ne hwe a wo hu no de na bra bo nkuyi no pe se abra bo kuyi no ejina wo no no so ana ni ese no pese o tema se sadwam ena onum nsa bobra boni bia no temu ekwa wie nso agina wo ha wo so ana we dia men enkoyi mame me sori kopum se menya anu yie agina wo ha wo so eto ba bi moje tu di fishia du mienu bi si na igusu du ka o ba hu asem o no sori wa brabo no se dia etie no se se basa unya anu yie o toni o wonyi nara nanso emwa Bakru share Christ and what one in seven. Abre, I'm Pawdika. So was Wabre. In any open woman, no one aqua, I knew ye aqua, I knew ye. It will be a basse bedjuono. Basse bedjuono, be cra umu. It be a bassa a bedjuono, be crafts a bassano, umu. Now so a bamu bupa. And in a cubu, one becatch or say, Nippe bea, only gidea a top form. Na wo ni gidi ya ntanta no ohwe bibia ne sentume nkanda enkopim se wo du wo pese wo du mpempenso apese wo duro yade de dan so pese ekro ya funne mu atuo no ewo se ebie enko du mpempenso a pese wo du sa tumbu to mu a sisika so ron ejina wa wo so ejina wa wo so opem wa emwa obinya se opem wa babo se ni hwehwe ni wo hunu na ni obomu no ehine no It is a woman in Brisset. Me how we, Brisset, a free me so.

0: preko saso kum ton ton preko nani sham ne die e demonstration ko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites who ya pabeni ankasa.
3: Asua kwabena sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enese sankye frene se onyami nipa ukona asua ya onya